0: madalla za mu fara ne da shirin siyasa.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Jama'a barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. Juyin mulkin da bai nasara ba a jamhuriyar Niger ya bar baya da kura. Ya bankadore rabuwa da teka tutu a cikin rundunar sojin kasar. Daukin da Rasha ta kawo ya nuna raguwar tasirin gwamnatin mulkin sojin. Na kalubalen da sojoji ke fuskanta na hararan yan jihadi da rashin kayan aiki da kuma karancin albashi. Abdullahi Tankobala ke cewa kasance da mu domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa.

0: ga kuma shirin siyasa a saurare lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Jama'a barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. Juyin mulkin da bai nasara ba a Jamhuriyar Niger ya bar baya da kura. Ya banka dora rabuwa da teka tutu a cikin rundunar sojin kasar. Daukin da Rasha ta kawo ya nuna raguwar tasirin gwamnatin mulkin sojin. Na kalubalen da sojoji ke fuskanta na hararan yan jihadi da rashin kayan aiki da kuma karancin albashi. Abdullahi Tankobala ke cewa kasance da mu domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa.